0: Radio Rumbo.
1: La radio que se ve.
2: Toma la cara, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano, toma la mano